Vada insanan rütüneyi ani hebuni, bire secde jibuni temami melekane. Piştî vî qedrê mezin wî kir xelîfê erdê, kir xizmeta wî her tişt dayê eqlû zimanê.